reči ogluvela, na običanja otupela.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: SNA. Najbolje jutro. Dobrodošli, slušate Najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Jesu, možemo polako da započnemo razbuđivanje. Kako si, Sofija, ovog jutra? Dobro jutro, Sofija. A, izvini, moraš si mikrofon.
2: Dobro jutro, moraš da mi daš ovaj pravo glas. Evo, sad si mi dao pravo glas.
1: Imaš pravo glas, izvoli, daš.
2: Dobro jutro, Stefane, dobro jutro, ljudi. Kako smo? Pa, utorkom, onako, što bi se reklo, kom si, kom sa. Znaš, kao malo da, malo ne.
1: Poliglot od ranog jutra, kom si, kom sa.
2: Utorak je nekako...
1: Prvi septembar, čovječe, vraćaju se u škole, pun grad.
2: Da. Jao, zato je ovolika gužva već, ovo haotično. Jao, pa ja sve vrijeme razmišljam, šta vam je ljudi, te žurite. Ali ti imaš bolju priču sa žurbom.
1: Vratili smo se, tako je. Da, ajmo na prvu jutarnju informaciju, može?
0: Prva jutarnja informacija.
2: Stefan neće da nam ispriča u prvoj jutarnjoj informaciji da je imao jednu trku već jutros.
1: Tako sam se sa nekom ženom, da, išli smo peške, očigledno i ona je žuri na posao i ja žurim.
2: Kroz šumu, ali... oni su se trkali, ja sve vrijeme slušam, mislim, ne znam, či oni su se pešaka trkali.
1: Tako je, tako
2: brzim
1: je.
2: Hodom.
1: Pobedio sam, ako
2: ja bih rekla
1: znači...
2: da je to prva jutarnja informacija.
1: Pobedio sam, ne, prva jutarnja informacija jeste, leto i dalje traje, to nije prva jutarnja informacija, nego s obzirom da leto i dalje traje, super neke manifestacije besplatno organizuju ljudi, evo konkretno u Novom Sadu, bioskop na otvorenom. To je nešto popularno u posljednje vreme.
2: I to je meni ovaj, super stvar.
1: Da. I ovo ima humanitarni karakter i prosto okuplja celu zajednicu, kao ulaz je besplatan.
2: Da, nije ono kao imate sedišta, pa kao neki redovi. Ne, više onako okupite se sa ekipom i gledate film.
1: Tako je. I pritom kažem, ima i humanitarni karakter, pomoć tim mališanima, kako se zove, bez krova nad glavom. Tako da nabavka školskog pribora, svega što je potrebno za početak nove školske godine i sve to uz uživanje u toj manifestaciji koja je potpuno besplatna. Tako da svaka čast za inicijativu.
2: Svarno sjajna idejica. Posjetite.
1: Posjetite, nađi me za početak oktobar 1864.
2: Nađi me utorkom,
1: nađi me utorkom, dobro jutro.

Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.

0: utakmice. Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Bekament. Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusenet jackpot? Alo, jesi čuo da je neki lik dobio... Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
6: Brate, ja sam taj lik.
7: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
11: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
12: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
13: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
14: Garancija do 20 godina.
13: Boje i fasade Maksima.
15: Kompanija Mebit zapošljava.
16: Ako si mlada i ambiciozna osoba
17: i dobro govoriš strani jezik,
18: pridruži se našem timu.
17: Poseti naš sajt mebit.io
16: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
17: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Будильник.
1: Будильник.
2: Да, да, будильник. Что ты такой ж, боже, чекин прво пета Джура.
1: Деси, Джуро, кучо, как се каже, старог материала.
2: Дюра, куча старог материала, третий член Najboljeg jutra задужен за ваше разбудивање. Дакле, кад њега чујете, шта треба да урадите?
1: Па, тад вам иду оно честитке, желје и поздрави. Тада је на реду она музичка желја коју вам нико не испунјава и сви кажу, имаш можда и неку музичку желју да ти испуним. Пето Дюра испунјава ваше музичке желје. Sve to šaljete nama na Viber broj 069-308-7646. Onako to sve lepo u želje, pozdrave, šta kom imate da poručite, slobodno.
2: Slobodno, da, da, da. I mi ćemo reći u programu koga vi želite da vam, ako je zanimljivo. Pošto ljutite se ovdje, niste pročitali moju poruku, ima vas i takvih da se naljutite. Pre svega želimo da vas razbudimo sa hitom koji je, eto, vama po raspoloženju.
1: Jeste, i trudimo se da svaki dan nekom kome možda nismo stigli prethodnog da nešto napišemo, napišemo. Hobotnice smo, trudimo, znaš ono?
2: Tako je, tako je.
1: Utorkom, tako.
2: Da, ovo, vidi, hobotnice smo. 069-308-7646. Koji hit je zadužen za razbuđivanje? Nećeš spavati, Jako Juzinović, dobro jutro.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
1: Evo, Kaja ima da poruči nešto sa svog šefa, kaže, ostani đubre do kraja.
2: Vrlo
1: jasno.
2: Prosto.
1: Prosto.

Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
0: Pileća ekstra posebna 1 kg samo 184,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor.
3: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: Jutarnje misli.
1: Čuli smo da Nataša razmišlja jutros da ne zna koja bi bila pre.
2: Dobro.
1: U njoj su dve, jedna bez duše i srce, srca, a druga bez razuma.
2: Kako volim kad mi ovako neko razloži pesmu lepo i objasni šta...
1: Razloži, kako divna reč.
2: Da, o čemu se tu radi. Jutarnje misli. Kada čujete taj džingl, to znači da Sofija i Stefan žele da čuju čemu vi razmišljate to? Šta vam je na umu ovog utorka?
1: Jeste ljudi, ajde proćas.
2: Nezgodan je utorak, znaš?
1: A možda kažu zapravo naučnici da je utorak najproduktivniji dan u nedelji. Ja nikako ne mogu tu da to
2: skapiram.
1: Možda
2: jeste, zato što je tako nezgodan i onda se kao potrudiš da
1: pa
2: prođe i da sve završiš
1: Znaš, ono, hoćeš što pre, ponedeljak ti bude depresivno, ono, polako, ne? I onda utorak ubrzaš se, sreda već mali petak, četvrtak već koda je subota i ćao, eto.
2: Ajde ništa, onda da se makar rasteretite, da kažete šta vam je na duši ovog utorka na Viber 069-308-7646.
1: Da li je za vas ovaj utorak produktivan, izvini, Stefane?
2: Da
1: li ima neko zaista da je već počeo onako produktivno? Pišite nam i to.
2: Je li produktivan utorak?
1: Za sad, pa može se reći. Šta ti misliš?
2: Dajte
1: popila
2: vas
1: sam
2: primere.
1: Kafu,
2: da,
1: jako produktivno.
2: To je to, jako produktivno, sve si uradila. 069-308-7646.

0: je pegament.
1: Ili što kaže naš narod,
2: building, coloring, inspiring.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 4 minuta, vreme je da čujemo vaše
0: jutarnje misli.
3: E, često kažemo ono kakve su ti misli, takav ti je i život, tako da mi volimo da saznamo nešto iz vaših života preko jutarnjih misli.
4: Tako je, da, mi stvarno želimo da čujemo o čemu se to razmišlja ovako
3: da
4: rano.
3: Da se bolje upoznamo.
4: Da, na prazan stomak šta vam prvo prođe kroz glavu, a da nije burek
3: u tad je najproblematičnije zapravo razmišljenja na prazan stomak su ozbiljne.
4: A da nije u pitanju hrana ili ne znam neke osnovne ljudske potrebe, znači misli isključivo.
3: Šta na, kaže Viber? Evo Viber. Kaže od bureka mu je već, jesi okej?
4: Okay? Evo sad je bolje.
3: Pa prijavi ti se burek.
4: 069-308-7646. Nikolina kaže, jutro strčala na bus za školu. O, da, jer sam se uspavala, razbudila me. I to je poslala u 7.57. Ozbiljno si ti zakasnila, ja da ti kažem.
3: Boga mi jesi, ali dobro, bitno, na šta... Sreća u nesreći, eto, razbudila se.
4: Tako je.
3: Možda i ona mogla se trka sa nekim, sa autobusom.
4: Da, Anđela kaže, ne znam kako gazdi da kažem da ipak neću napustiti u tri, jer je koleginica na moru i to je najveći problem. Dobro, da.
3: Jo, jeste neka... problem to kad ljudi krenu da idu na odmore, verujem da je šefovima tada, evo, jednom da stanemo na stranu šefova, stalno kao mi uvek protiv šefova, teško
4: ko
3: je.
4: Ko je protiv šefova?
3: Pa znaš, pišu.
4: Čuti.
3: Ma da, ali da stanemo na njihovu stranu, da. Teško je kad krenemo svi na odmore da se to uskladi.
4: Tako je. Iva kaže, molim te, pročitaj ovu poruku.
3: Kaže Iva, ne znam zašto ljudi ujutru samo mrače nešto. Mene, na primjer, očekuje jako ispunjen dan.
4: Dobro.
3: Trening, sauna, pre posla, posle kanc, ručkić, pa padel. Padel, pazi bogati. I kod moje Mirke na manikir. Sve je dostava.
4: O, Ivo.
3: Pa dobro, možda je u pravu da je sve dostava. Znaš, ona ima mindset da će biti lep dan.
4: Kaka i onda... sauna pre posla, čovječ.
3: Zamisliti ovaj
4: ritual. Ja ne znam šta je padel.
3: Ja ne znam šta je pre posla.
4: Ja ne znam
3: pre posla je posao.
4: Kako to moguće da ima aktivnosti pre posla? Dobro, sjajno. Želimo ti ono da uživaš i šta god. Da, nemoj da ljudi mrače. Kristina kaže, hvala Bogu, došao 1. septembar. Evo, pijemo kafu, slušamo vas bez suvišnih pitanja. Kao da smo na odmoru. A, deca u školi.
3: Deca u školu.
4: Sjajno, da.
3: Pa dobro.
4: Uživajte.
3: Poslali svi decu u školu, 1. septembar krenuo, a ja sam sigurna nije stiglo, ali ja sam sigurna da je bila i neka jutarnja misao, neko o nekom Mikiju je razmišljao, možda.
4: O nekom Mikiju?
3: Aha.
4: A imaš nešto da nam pustiš?
3: Da.
4: Ajde, da čujemo. Ajde.

0: stvarno mislimo da nije teško biti fin, ne znam koliko se vi slažete, ali ništa ne škodi da se malo podsjetimo tih nekih malih pravila lepog ponašanja. Nije teško biti fin, rubrika najboljeg jutra, registar, pravilnik lepog ponašanja, onako jedna velika knjižurina. Trenutno smo na pravilu 7038. Koje glasi kako?
1: Koje kaže da je izuzetno važno i uopšte nije teško dolaziti recimo na sastanke na vreme, ispunjavati svoje obaveze na vreme, reći kad ne stižeš na posao, reći za kasniću, reći nisam stigao da uradim i tako dalje i tako dalje.
0: Lakše zapravo, nekako da si iskren nego da kao smišljaš
1: i
0: kako
1: na taj
0: ćeš
1: način
0: koga da
1: poštuješ tuđe vreme.
0: Da, ali ja šta ako kažem se neko ljuti, ako se neko ljuti kaže pa nema smisla, stvarno, kasnite gospođo, razumeš? Šta
1: ja
0: onda?
1: Ja kažem, izvinite, ali moje trenutne mogućnosti ne dopuštaju da ja uradim više od ovoga.
0: Dobro, znači pravilo glasi kako: dolazite na sastanke na vreme i ispunjavajte svoje obaveze
1: pa,
0: u roku.
1: Može
0: poštujte,
1: tako.
0: Poštujte tuđe vreme.
1: Može i tako, a može i, znači budemo malo iskreni.
0: Ajde, stvarno je lako i generalno uopšte
2: nije teško biti fin. Nije teško biti fin. Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I danas sunčano, mada kažu, tu su, pojavljaju se neki oblaci polako, malo se nešto kvari vreme, ali slične temperature u suštini čitave ove nedelje. Šta kaže najviše dnevno?
2: Malo blaže, najviše dnevno 29 do 34.
1: Dobro, malo blaže nego juče.
2: Da.
1: Eto.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Stefanova trojka.
1: E, nije to ova košarkaška trojka, ovo što se čuje zvuk mrežice, daleko od toga. Stefanova trojka, top 3, kako da
2: žene.
1: Kažemo?
2: Sa,
1: ne, kako top 3 žene? To
2: pa rekao si nije ovo košarka, ovo što mislite.
1: Top
2: pa
1: 3 saveta, rečenice, u ovom slučaju top 3 rečenice pomoću kojih muškarci postanu prijatelji. Znaš, vi ste dosta komplikovanije po tom pitanju.
2: Dobro, evo,
1: vi ulazite,
2: uvo sam
1: vi idete. Mnogo smo jednostavniji po pitanju sklapanja prijateljstva od žena. Pod broj 1, na primjer, kažeš: dobar auto. Hvala, brate. I krenemo konverzaciju. Gotovo. Znači, već smo, razumemo se u kola, prijatelji smo, gotovo.
2: Zato što obojica vozimo Passata, onda smo već prijatelji.
1: Da, da, da. Eto, sad imaš i ovo ćeš reklamu platiti, ali dobro. Pod 2. Dobro si ispekao ovo. Roštilj, na primjer. Ko to, naš, malo ti samo treba, malo žiške, malo te neko pohvali, to je to, već imamo o čemu pričamo, mi smo postajemo polako prijatelji.
2: Dobro.
1: I pod 3, za piće. Kad kažu da ti je, o, dobra, a misli se na piće, ono u maloj čašici. Ljuta ova.
2: Paprika?
1: Nije paprika, ona voćka.
2: A voćka?
1: Voćka.
2: Znači, tako vam je malo potrebno, pa dobro, lepo kažu da su muškarci prostija bića na planeti od žena.
1: Hvala ti što si ovo nekako obrnula, da smo prostija bića, ali da, prostije sklapamo prijateljstvo. Pazi se u nastavku Jovana Nikolić i Cobi.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs. Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, pratili smo sinoć i košarku, borbu za plasman na svetsko prvenstvo i Srbija je uspela da odradi maksimalan posao u ovom prvom prozoru drugog kruga kvalifikacija.
2: Savladali su... Čekaj.
1: Čekaj, nemaj. Savladali su Italiju u gostima juče, košarkaši Srbije.
2: Orlovi. To znam, da. Nego nije mi prozor jasan.
1: Da, prozori, tako se zovu prozori kvalifikacija za svetsko prvenstvo.
2: To ima sad kao jedno kolo, drugo kolo. Mi smo prošli prvo.
1: Tako je, da. Savladali su Italiju 76-64 na gostovanju u Pezaru i značajno povećali šanse za plasman na Mundo Basket. Očekuje nas, čeka nas novembar i imaćemo dva meča protiv Litvanije, selekcije koja je trenutno prva ispod crte. Tako da jednom u gostima, jednom kod kuće i ukoliko uspemo, ja mislim makar polovičan učinak da imamo, plasirali smo se na svetsko. Tako da
2: radovaće se sve partnerke naši košarkaša.
1: To ti je prvo pa.
2: Da, znamo, odmah kreću na društvenim mrežama slike, događancije, šta se dešava.
1: Tako je. Čekamo novembar da vidimo kako će to da izgleda. Želimo im puno sreće.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet.

ovde skoro svaki dan daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: Tačno je 9 sati i 19 minuta, a ovo je...
1: Ovo je danas, reč jutra.
4: E, a o, Stefane?
5: Kako si gubilo gramatički, tačno si najarvala. Ovo je danas reč jutra. Reč
4: i ćorava koka neko zrno u vode.
5: Apsolutno. Reč jutra jeste... šta bi moglo da bude?
4: Sale.
5: Sale Đorđević?
4: Ne.
5: Sale, kao Aleksandar, Sale.
4: Ne, nego slušaj, moja mama inače kaže da je njoj Sale najbolji prijatelj.
5: Dobro.
4: Ona samo kupuje kod Saleta.
5: A, kad piše na prodavnici sale, kao na popustu.
4: To
5: dobro.
4: Je fora.
5: Jasno, odlična fora. Zašto je sale-a, reč jutra?
4: Pa ovako, kažu da je kraj lažnim sniženjima u Srbiji. Od sutra veliki trgovci pod digitalnom lupom.
5: Da, ovo je vest od juče, znači od danas, kako
4: lupa.
5: Kažu, da, lupa. Moći će da potrošači provere istoriju cena velikog broja proizvoda zahvaljujući novoj uredbi. Kažu, obavezuju velike trgovinske lance da cene učine javno dostupnim na internetu.
4: Tako da možemo da uporedimo.
5: Da. Znači, pre nego što odeš u prodavnicu, lepo tamo izguglaš sve šta te zanima i nema tebe da varaju. Da piše Sale, a nije Sale, razumeš?
4: Jeste, kaže, nova era u zaštiti potrošača u Srbiji počinje sa prvim danom septembra, odnosno danas, i vidjet ćemo mi da li će ovo da bude, ali ja mislim da je jako bitna i stvar što bi ovo trebalo da uređuje to da nema ni tolike razlike u cenama.
5: Tako je, kaže, ova obaveza se ne odnosi na male lokalne prodavnice, kažu najveći broj nepravilnosti zapravo u tim velikim sistemima, velikim marketima.
4: Ja sam mislila da je suprotno.
5: Ne, baš ovako. Tako da, ajde da vidimo kako će se to pokazati u praksi.
4: Čuli smo, videli, pa vidjet ćemo da li će da radi.
1: Reč jutra. Hitovi za celu Srbiju.
3: Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: TL akcija do 7. septembra. Dukat čokoladno mleko litar 149,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Šta kaže naš kolega Mirko?
2: Kaže, pretežno sunčano, promenljivo oblačno, nastavlja se ovaj toplotni talas, nema tu stajanja. Najavljuju moguća kratkotrajna kiša na jugu i jugoistoku. Ajde, vidjet ćemo. Šta kaže najviša dnevna?
1: Najviša dnevna, nešto malo lakše da nam bude, od 29 do 34.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Hit FM Radio i Beka Town vam predstavljaju Minut za kvadrat.
1: E, bitno je da imate mira u svom kvadratu, u svom domu, ali bitno je da, na primjer, i ispred zgrade konkretno, da neko vodi računa o tom zajedničkom prostoru, je li tako?
2: Jeste. Kad neko živi u kući, znaš, dvorište, podrazumeva se da ti to sređaš. Da. E, pa isto tako, kad živimo u zgradi i naš ulaz i to zelenilo koje se nalazi ispred ulaza, pa mislim i to je nekako naš prostor za život. I tako mislim je. Da stvarno onako lagano je da se malo povede računa o tome.
1: Da, čisto da se komšija, da ne bude kao jedan je zadužen, kao ti ćeš da nam vodiš računa o tome, nego kao na smenu, kao vaš je prostor, vi to koristite. Vama treba da bude lepo, tako da nije ono...
2: Ima sad ovih raznih opcija, ovo, znaš da imaš sad ti ljude koji se i bave time, ali nekako je lepo kad svi stanari zgrade žele da im to bude neka uređena bašta, kad svi stanari zgrade brinu o tome da nema papirića po ulazu.
1: Tako je, apsolutno, da. Eto, malo i to da osvestimo.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.
3: I ove godine posle nedelje dolazi ponedeljak.
4: Sastavci su mogli biti ne.
3: Veliki rzav je najduža divlja reka, a Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
3: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
3: Jetel, sve što te povezuje.
8: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
9: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
11: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
12: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
13: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
14: Tehnomanija. Nova školska avantura počinje. Do 10. septembra izdvajamo Pulse Light T-Rex ranac 8499, Pulse Light Muffins ranac 8499, Pulse Virgo Black ranac 4299. Više na tehnomanija.rs.

0: pleše.
1: Emisija A, najbolje jutro.
2: A za sam kraj najboljeg jutra, tu smo s vama još nekih 10-12 minuta, za sam kraj mi volimo da upalimo vremensku mašinu, da tako?
3: Tako je, približavamo se kraju, još malo nestalo, pa u ovakvoj situaciji ja ću.
2: Izvoli, ajde da vidimo gde nas vodi današnji hit Vremeplov, može?
3: Idemo malo u prošlost.
4: Hit Vremeplov. Ove tri dame su 80-ih bile prave pop bombe, spojivši pop melodiju sa energijom koja je osvajala festivale, Katastrofa je postala njihov najveći hit. A ako ste raspoloženi za retro energiju i refren koji se pamti, ovo je trenutak da pojačate ton i pustite da vas Aska podsjeti kako se nekad pravila prava muzika za ples. Slušat ćemo grupu Aska i Katastrofu.
5: Sve sam to već htela, htela ranije, da kažem, objasnim, da ti sprešim sve. A sad je stvarno dosta i previše svega, već je godina iza i evo opet snega. Uzmi sve što želiš na nekoj drugoj strani, kažem, uzmi sve što želiš na nekoj drugoj strani.

Htjela sam tebe u svakom novom danu. Imala sam laži, ljubomoru, probleme. I sad stvarno želim da odmorim dušu uz neke druge stvari, neke sasvim nove šeme. Ne pokušavaj ništa, šanse ne postoje. Ne pokušavaj ništa, kažem šanse ne postoje.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Sunčano i veoma toplo i ovog utorka, najavljuju na jugu i jugoistoku moguću kratkotrajnu kišu ili ti čak pljusak. Šta kaže?
4: Rasladit će nas ako bude tako. Maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje u Srbiji jeste od 29 pa sve do 34.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Hvala Stefanu i Sofiji što su nas razbudili 1. septembarskog jutra. Sada je vreme za radio akciju jer je 10 prošlo 1 minut.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Preživjeli smo ponedeljak, preživjeli avgust, još jedan pakleni mjesec što se leta ove godine tiče, a svašta smo imali priliku da osetimo na svojoj koži kada je ovo leto u pitanju. Sad je vreme i za malo više stresa, počinje školska godina, roditelji vi savršeno dobro znate o čemu ja govorim. Ne znam da li će ove godine biti teže onima koji u školu vode po prvi put mališane, odnosno prvačiće na nastavu, ili onima koji su se evo, domogli srednje škole po prvi put, ili onima koji će imati mali i veliki maturante ove školske godine. Ali ono što znam, svi ste u istom sosu u smislu Viber grupa. Sad srećno vam bilo i sa tim. Ali ono što znam to je da ćemo i vama i svima popraviti dan bez obzira u kakvom ste trenutno raspoloženju, jer ćemo između ostalog u naredna 3 sata kao i obično preslušavati najveće hitove za celu Srbiju i ispratiti sve ono što je aktuelno, zato pojačajte zvuk, na pravom ste mjestu i dobrodošli.
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Radio Akcija. Sponsor Fertility Aid.
1: Jeste uzbuđeni roditelji đaka prvaka, ima vas dosta, mogu vam reći, jer ako je verovati statistici, ove godine po prvi put u školske klupe selo je i sešće 62.500 đaka prvaka, a inače imamo 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca i njima je svima danas zajedničko to školsko zvono, tako da verujem da su uzbuđeni svi, pogotovo mališani, pogotovo srednjoškolci, ali šalu na stranu, zato je aktuelna tema uvek raspust, pa samo da vas obradujem da onaj zimski prvi duži koji nas čeka u predstojećoj školskoj godini u Vojvodini počinje 23. a u ostalim delovima Srbije 30. decembra, čisto ako planirate neki raspust. Biće naravno i kraćih predaha i onog proličnog raspusta i biće vremena naravno da pričamo o tim neradnim danima tokom prvog i drugog polugodišta, ali sam sigurna da ste danas nekako svi, kažem, pa podredili svoje obaveze činjenici da vam se klinci i klinceze vraćaju u školske klupe. Zato još jednom apel pre svega vozačima, obratite pažnju na signalizaciju i u zonama škole naravno prilagodite brzinu uslovima u saobraćaju i imajte u vidu da su se, dakle, školarci vratili u školske klupe. Pa nek nam je svima sa srećom.
0: Radio Akcija. Sponsor. Fertility Aid.

Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.

0: Kamenice.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Nema predaha, počeo je septembar, ali meteorolozi kažu da će cela prva polovina septembra zapravo biti u znaku i sunca i visokih temperatura. Danas možda neće biti toliko vruće kao juče, bar ne u nekim delovima, ali će najviša dnevna temperatura svejedno biti 34 stepena. A biće i kiše ili uslova za istu i pljuskove u pojedinim delovima zemlje, ali krajem dana prolazno oblačenje neće nužno doneti kišu, pre svega ne na severu zemlje. Rekoh već, danas najviša dnevna 34, a trenutno je u Novom Sadu 22, u Beogradu izmereno 25, u Nišu je trenutno 28 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Pileća ekstra posebna 1 kg samo 184,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
10: Kupi ranije, dobi više.
11: Kemo Impex.
12: Najveći hitovi.
13: Za celu Srbiju.
14: Za celu Srbiju.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Sad će i podne za 59 minuta, dobar dan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponsor Fertility Aid.
3: Ja sam upravo imala priliku da pogledam ovu listu najboljih gradova za život u 2026. godini i pobednik isti, evo već drugu godinu za redom, tako da su poprilično dosadni. Ali šalu na stranu, mora se priznati, dakle, da glavni grad Danske drugu godinu za redom ispred Beča izdominira, koji je prethodne tri godine uzastopno bio na vrhu liste. Dakle, evo, Beč je konačno smenjen, tako da ako birate savršeno mesto za život po tim nekim parametrima koji su ispunjeni zahvaljujući ovom istraživanju, onda Kopenhagen, ali Beč mi nekako bliži, morate priznati, u svakom smislu, ne samo fizički. E sad, ima tu naravno i prednosti, ne morate da putujete daleko i u našoj zemlji, ima mnogo toga da se vidi, a statistika kaže da je Zlatibor, verovali ili ne, ko zna koji put po redu, zapravo najposećenija lokacija u našoj zemlji, bar brojke tako kažu, počev od januara pa sve do kraja jula. E sad, nekom je planina bliža i draža zimi i sa nestrpljenjem iščekuje početak zimske sezone, umeđu vremenu onaj ko ne podnose najbolje vrućinu, verovatno će ipak skoknuti do neke šumice. E sad, vi birajte, ali znam da su meteorolozi najavili da nas i u septembru očekuju poprilično velike vrućine. Koliko? Pa vidjet ćemo.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Kažu meteorolozi da će se danas smenjivati sunce i oblaci, ali će prolazno na oblačenje zahvatiti uglavnom sever zemlje, dok će na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde biti uslovi za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, ali u drugom delu dana. Najviša dnevna temperatura biće između 29 i 34 stepena i duvaće nešto jači vetar u pojedinim delovima zemlje severozapadnog smera. U ovom trenutku, što se temperature vazduha tiče, 25 je u Novom Sadu, 28 sada je u Beogradu, u Kragujevcu je stepen manje, Negotin je čini mi se sa 30, među najtoplijim jer je u Leskovcu 32 u ovom trenutku, u Nišu izmereno 29 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: U pojedinim gradovima saobraćajna policija ne samo danas, nego do kraja nedelje sprovodiće pojačanu kontrolu saobraćaja u zonama škola, te je stoga potrebno da budete dodatno obazrivi i oprezni u vožnji. Sa druge strane, ako planirate da putujete kroz Srbiju, saobraćaj je slabijeg intenziteta na putnim pravcima prvog i drugog prioriteta i nema gužvi zastoja na naplatnim rampama širom zemlje, a što se putničkih terminala graničnih prelaza tiče u ovom trenutku, recimo da je najduža kolona na Batrovcima na izlasku iz naše zemlje, odnosno na graničnom prelazu Gostun, jer mnogi od vas izgleda žele i da se vrate, ali i da odu u Crnu Goru sa ovog ili preko ovog graničnog prelaza, pa je zadržavanje na oba granična prelaza duža od 30 minuta. Sad, što se vremenskih uslova tiče, rekla bih da su mnogo povoljniji i bolje za vožnju u odnosu na protekle tropske dane, ali imajte u vidu da su meteorolozi za kraj dana u pojedinim delovima zemlje najavili kišu i padavine, te stoga usporite. A srećan put i bezbednu vožnju. Uz najveće hitove za celu Srbiju želim vam ekipa Radio Akcije.
0: Radio Akcija. Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Dentmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balance Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balance Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Jasno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobi više.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Aerodrom zaokružio prvi deo dana. Tačne podne, dobar dan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Ako ste od onih koji sve ostavljaju za od prvog, danas je taj moment, jer je prvi septembarski dan. Nije samo đacima prvacima nešto novo i premjerno možda u životu. Ne znam kako vi očekujete da ćete provesti ovaj dan. Ali ono što znam to je da ako ste već obavili putovanje, ono, zahvaljujući letnjem godišnjem odmoru, nije još sve izgubljeno da se dobro zabavite zahvaljujući možda nekim produženim vikendima. Uostalom, ne znam da li ste već imali priliku da posetite Vidikovac na Kablaru, koji je otvoren pre nepunih mjesec dana i postaje sve popularnija turistička atrakcija, ne samo među turistima u našoj zemlji, nego nam stižu, kažu, u posetu i stranci, odnosno ljudi iz okolnih zemalja, i to svih generacija, a kažu da su fotografije napravljene na ovom Vidikovcu prosto spektakularne. Ako želite da ih imate, dakle, ne propustite ovu lokaciju. Kažem, ne morate to uraditi danas ili sutra, pogotovo ako ste se tek vratili sa godišnjeg odmora. Znate, ono, jedna mašina, druga mašina i tako u krug, ali negde, možda i s jeseni, možete da napravite sjajne fotke. Ko kaže da mora da sija sunce?
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
4: Fertility Aid.

tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Pileća ekstra posebna 1 kg samo 184,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
4: Lili, za sve što hoću.
1: Hit radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
2: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
6: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
5: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
7: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
8: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
9: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
9: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
10: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
11: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiralbet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiralbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I danas sunčano i toplo, s tim da na jugu i jugoistoku zemlje su mogući pljuskovi, a maksimalna dnevna temperatura do 34 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: satnice.
1: Klijenti vas traže na Google-u, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: sa 4 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: DTL akcija do 7. septembra. Pepsi 2 litra, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet
2: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 14.14. Prvo da vam kažem da mi sa Hit FM-a sigurno mislimo na vas, a onda da vam kažem, odnosno ne znam šta pre da nam čestitam, ali hajde da krenemo redom. Prvo, 1. septembar, srećan početak novog meseca, onda sreća nam i nova plata i onda srećan početak nove školske godine, kako školarcima, tako i vama roditelji. Vama posebnu sreću želimo. Od jutros na društvenim mrežama, verovatno i kod vas ista situacija, pljušte fotografije, što pred školom, što klinaca koji kreće u vrtić, što prvačića, onako fotografije ponosnih roditelja, tetki, teči i ostalo, neka i treba. Evo i mi sa Hita čestitamo, naravno, uz muziku i najveće hitove za celu Srbiju. Počinje dan na Hitu, tu smo do 6 i čujem nešto kao Do You Wanna Dance.

0: Kinomanija, nova školska avantura počinje. Do 10. septembra izdvajamo Puls Light T-Rex ranac 8499, Puls Light Muffins ranac 8499, Puls Virgo Black ranac 4299. Više na tehnomanija.rs.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor.
1: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kubasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.
5: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
6: Lili, za sve što hoću.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
9: Hit FM radio. Najveći hit.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I danas sunčano i toplo, s tim što je na jugu i jugozapadu zemlje moguća prolazna kiša, temperatura do 34 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.
1: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Neve na kolor.
5: Padna gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Ja i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Vidi šta sam

Ima, u tačno 14 minuta do 3 popodne. E sad, ovo je neko vreme kada su mnogi od nas na poslu, u nekim obavezama. I sad, još jednom da nam poželim srećan početak novog meseca. Iskoristit ću jednu rečenicu sa društvenih mreža. To je, ako ništa, bar danas ne krećemo u školu. Znači, ništa, onaj stres oko testova. Da li će nas pitati profesor, profesorka, nismo ništa učili. I ta neka propitivanja i sav, ništa to znači, sasvim dovoljno za mir i sreću da danas ne krećemo u školu, a svakako nastavljamo sa najvećim hitovima. Ivan Gavrilović i...

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I danas toplo sa temperaturom od 30 do 34 stepena.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
7: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
8: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 3:10 i vreme je za malo sporta. Još jedna medalja za našu zemlju. Jej! Jovana Arsić, naša predstavnica u veslanju, osvojila je srebrnu medalju u disciplini ženski skif na mediteranskim igrama u Tarantu. E sad, za srpsku reprezentaciju programu još uvek nije završen. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, koji su pre samo nekoliko dana osvojili srebrnu medalju u double skulu na svetskom prvenstvu u Amsterdamu, uspešno su otvorili nastup na mediteranskim igrama i tako su se plasirali u finale. Finale je zakazano za sutra ujutru, odnosno tačno u 9:25, a Mačković i Pimenov će se za medalje boriti sa posadama Grčke, Italije, Slovenije, Turske i Francuske. Tako da čestitamo Jovani Arsić još jednom na osvojenoj medalji, a našim momcima želimo sreću sutra. A sada se naravno vraćamo na najveće hitove. Ovo što čujete je grupa Film i kažu ljubav je zakon i stvarno jeste.

tačno je 10 minuta do 4 popodne. Vi slušate Hit FM. Dobar dan i dobro nam došli. I da, 1. septembar i kako je početak nove školske godine, tu je svakako i podsjetnik iz Automoto Saveza za sve vozače, a to je da će na ulicama biti više dece, posebno ujutru i u blizini škola, što znači dodatni oprez, smanjenje brzine i da pokažemo strpljenje prema najmlađim učesnicima u saobraćaju, a svakako se savjetuje i da u blizini škola, pešački prelaza, raskrsnice i autobuski stajališta smanjimo brzinu i pažljivo pratimo kretanje dece. Naravno, sigurna sam da ćemo sve ovo raditi, da ovo već sve svakako i radimo, ali nije loše da se podsjetimo. Sada se vraćamo na najveće hitove, slušamo Tropico Band i Editu i baš smo uspeli.

0: moment. Ili što kaže naš narod? Building, coloring,
1: inspiring. Tehnomanija Back to School. Do 6. septembra izdvajamo Lenovo laptop 84.999, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 37.999, JBL bežične bubice 5.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Šumska banja. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno 4 popodne i 10 minuta. Dobrodošli na Hit FM ako ste se umeđu vremenu priključili. Ja sam Lola i u danu na Hitu se družimo sve do 6 večeras. Ovde naravno slušamo najveće hitove za celu Srbiju, to je svakako jasno, ali ovako između njih volimo da prođemo po koji naslovi. Sad, kako je danas 1. septembar, nema šta, svi naslovi su naravno oko škole i kažu nova školska godina počinje danas, a nastavu će pohađati ukupno 770.000 učenika. Odnosno tu je 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. I to su slatki prvačići, njih je 62.500. Eto, još jednom svima njima da poželimo srećnu i uspešnu školsku godinu i da se ne stresiraju toliko oko svega toga, sve to prođe, ali za nijansu više da poželimo sreću i svakako vama roditeljima. Sada ćemo se lagano vratiti na muziku i kako leto i dalje traje, sudeći i po kalendaru i po temperaturama, može jedan pravi letnji hit.

0: kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
3: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
5: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.

0: Željko Joksimović i Devojka sa polja zelenih. Tačno je pola pet, dobar dan.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: I trenutno je najtoplije u Negotinu, gde je 34 stepena, tu su i Ćuprije, Leskovac, Dimitrovgrad i Vranje, gde je 33, a u ostalim mestima od 30 pa do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
3: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

1. septembar, počela škola, ali i gradski prevoz se vraća na zimski režim vožnje, tako nam kažu naslovi, tako da će opet malo češće ići prevoz, da znate, a kad smo eto kod prevoza i saobraćaja, evo tačno je 11 minuta do 5, mnogi od vas sedaju u kola i kreću negde, pa ako ste trenutno u Beogradu, gužve su na Gazeli ka gradu i malo nešto u bulevaru Mihajla Pupina ka Brankovom mostu, takođe ka gradu. Da znate, ako ćete na neku od ovih strana... Sve u svemu zadatak je da pazite na pojas i na brzinu i svakako da malo više pojačate radio i da kažete da stižete za 5 minuta.

0: Radnice. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusnet jackpot? Alo, jesi čuo da je neki lik dobio... Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
2: Brate, ja sam taj lik.
3: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusnet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
5: Za sat ispred svih.
6: Tačno je minus do pet. Pa nastavljamo ovo popodne sa, pa sa hitom koji znamo da volite. Sjajni Čola i Draga Draga. Dobar dan.

0: marš!
1: Ovo je moja stanica.
2: Ovo je moja stanica.
3: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Na hitu 1. septembar i sad kako je počela škola, tako su se granice apsolutno očistile za putnička vozila. Peto, vi koji ste uhvatili u ovom periodu neko letovanje ili bilo koje putovanje, lagano prolazite na bilo kom izlazu da znate. Jedino je gužva standardno za kamione na Šidu, Kelebi i Batrovcima, sve u svemu ako ste za volanom. Srećan put, pazite na propise, a mi ćemo naravno na hitove. Ono što slušamo je Relja i Sve si znala.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Bekament.
2: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
5: Sastavci su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturom od 30 pa do 34 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
2: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

Mina Jahović i Dušmani, odnosno slagaću vas sve. U tačno 9 minuta do 6 na Hit FM-u, gde slušamo najveće hitove za celu Srbiju, i to svakako nastavljamo i u emisiji Večer na hitu sa našim dragim i slatkim Bucalom, koji stiže za 10 minuta. I ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli, mi vas bolje našli. I kao što rekoh, nastavljamo sa hitovima, slušamo Senidu i evo ide Delija.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: Bekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: radnice.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: DTL akcija do 7. septembra. Duelo mekšivač 1,6 litara 399,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
4: Lili, za sve što hoću.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 7 minuta, ljudi, 1. septembar nam je stigao i zaista je jako prelep, uvek donese mnogo sreće i radosti, pa za početak da čestitamo našim mališanima, đacima, prvacima početak školske godine, kao i svima vama koji ste se vratili u đačke klupe. Naravno, i vama roditeljima da poželimo sreću, znamo da je danas bilo dosta suza radosnica i da ne zaboravimo platu koju je primio, čestitamo naravno i za to. Pa mi ljudi, da se mi prebacimo polako odmah na dobru muziku i proslavimo početak meseca, večernji hit počinje, bucalo sa vama je sve do 9, a nama stiže Petar Grašo, nije pesma ponedeljak, ali je zato utorak u pitanju.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
6: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
7: Samo na Hit FM radio.

Parni valjak, jesam u meni na Hit FM-u. E pa dobro ljudi, 6 sati 28 minuta, za danas nas je onako, možemo reći, vreme ispoštovalo, bilo je lepo, sunčano, pa smo mogli za ovako važan dan da se obučemo onako baš kako smo zamislili. Ajde mi sad vidimo šta nas to očekuje sutra, da znamo šta da pripremimo od stvari. Kažu zvanično, bit će sunca, bit će toplo, idemo i do 34 stepena, a mi idemo naravno na muziku i najveće hitove za celu Srbiju.

0: 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Pivo Kastel, limenka 0,5 litara, 4,6% alkohola, samo 59,90. Pileća ekstra posebna, 1 kg, samo 184,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

provođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.

0: Uvek sjajno, Dženan Lončarević u 6 sati i 47 minuta. Veče na Hitu i dalje traje, pa dobro veče još jednom. Pogotovo ako ste se priključili u međuvremenu, danas je onako definitivno sve vezujemo za naše nove školarce, pa vidimo po portalima da je jutros od 8 sati u svim osnovnim školama počeo zvanično prvi čas i svečani prijem đaka prvaka. Pre svega želimo da čestitamo i da poželimo puno sreće u novom životnom razdoblju. A pa recite vi meni, da li se vi sećate vašeg prvog dana, roditelji vas onako dovedu u školsko dvorište, vi stajete u red sa nekim novim drugarima i držite se za ruku, a potom onako ulazite svi zajedno u učionicu i započinjete neko novo životno poglavlje. Tako da roditelji koji su danas se ispratili svoje mališane u prvi razred, napišite nam na Viber broj 069-3087-646 kako vam je izgledao prvi školski dan iz perspektive roditelja, da li ste bili onako uzbuđeni, kako su deca to prihvatila, to novo poglavlje. Pišite nam, jedva čekamo da čujemo. Još jednom Viber broj 069-3087-646.
1: Svakog časa nudit ću ti više.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno

Uvek sjajni Vlado Georgijev sa pesmom Iskreno na Hit FM-u 7 sati i 28 minuta. E pa dobroveče ljudi, ako ste se upravo priključili, dobrodošli na Hit FM radio. Danas je 1. septembar, pa je nekako red da današnji dan onako posjetimo našim školarcima. Čitam upravo sad na portalima: početak nove školske godine za 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. Tako da, realno, kad čitam ove brojke, znam da će biti onako pune školske klupe, puno smeha i da će biti novih drugarstava, a možemo reći i novih ljubavi. Znamo već kako to ide u školsko doba. Svakako mi još jednom da vam poželimo sreću i da dobro učite. Naravno, pomoć uvek se dolazi od najvećih hitova za celu Srbiju, da se jednostavno lakše zapamte lekcije. Tako da, stiže nam Kerber i pesma Čovek od meda.

moto sveti ko sveti oni. Brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavan.

0: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Pivo Kastel, limenka 0,5 litara, 4,6% alkohola, samo 59,90. Pileća ekstra posebna 1 kg, samo 184,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs

0: Marija Šerifović i Jovana Pajić sa pesmom Demoni, pa realno duet koji možemo da kažemo da je među top 3 u Srbiji trenutno.
1: Što su oči videle ove.
0: Dobro, znamo da je 1. septembar, jeste da povremeno i dalje možemo onako da pričamo da je leto, ali što se prevoza tiče, oni prelaze na zimski red vožnje u Beogradu. Da, dobro ste čuli, gradski prevoz od danas će voziti po zimskim terminima, pa bi bilo dobro da večeras onako pred spavanje proverite satnicu da sutra ujutro nema iznenađenja u smislu stigao sam na vreme, ali autobusa nije bilo ili pobegao mi autobus pa kasnim na posao ili na neko druženje. Tako da eto ljudi, još jednom, gradski prevoz prelazi na zimski režim, odnosno na zimski red vožnje, pa ko ide autobusom da zna onako da se pripremi, eto večeras pogledajte baš te satnice, a mi nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Puto.

znatem za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pu.

dana Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

0: čase.
1: Dobrodošli u Večer na hitu. Bucalo je sa vama, 8 sati i 10 minuta. Ljudi, krenula je školska godina, tako da malo više pažnje se obrati onako prilikom vožnje u zonama škole. A već kad smo i kod vožnje, ajde da vidimo kakva je situacija što se tiče glavnog grada, da znamo da li ima trenutno gužve ili ne. To što smo svi svesni da su prošli godišnji odmori, pa tako se grad onako puni kolima. Što se tiče Brankovog mosta i autokomande, prazni su u ovo vreme, ali na Gazeli se pripremiti na gužvu u oba smera, pogotovo u smeru ka Nišu. Ide se ono prva, stani, kreni i samo polako. I da, ispod autokomande su i dalje radovi, pa da znate da je taj deo onako da se malo sporije vozi. Inače, leva traka u smeru ka Nišu je zadužena, odnosno vozi se kontrasmer, dok srednji zaustavna je za nas koji idemo baš upravo ka Nišu. Tako da je ekipa Hit FM Radija vam želi srećan put.

Oliver Dragović, Nebo moje na Hit FM-u, tačno u 8:30. Moje noći, moje sne. E pa ljudi, sećamo se onog malog dečaka što je bio onako viralan na Instagramu sa heklanjem, pa smo svi bili u fazonu, jao što je ovo dobro. Evo, od 4. do 6. septembra možete da skoknete do Pirota na festival Ćilima, vidim bit će i radionica, tako da možda i naučimo nešto, a realno ako se umorimo na pletenju, možemo i da skoknemo na klopu, što da ne znamo svi po čemu je Pirot poznat. Svakako može da bude i dobra prilika za neku osobu koju voli onako originalne poklone. Tako da ljudi, ako dolazite, vidimo se tamo, a mi nastavljamo naravno sa muzikom i najvećim hitovima za celu Srbiju. Stiže nam Galija.

ružna kao ja. Dal te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.